Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah insyaallah 5 Juli nderek ruwatan sampun daftar mugi lancar. Lanjut. Rondal sap pilih dalu. Menika kagem Mas Petruk sugeng ngai wajib matur nuwun.